0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du av at du kan vinna nekv via skifta til en nymotans kassaskiban? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlingar Mikil tøyen kassaskiban er. Tøy veit av vi tær en holdarløst som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og veit av kassaskibaner til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tuin Kativoidare.
1: Takk sekundi. Sletcher tostan.
2: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.

Klapit, Nøyjan Rønøyje Fors. Hans og kvørst år, vi baden i Kvalvøk. Leia den tjenden av meg, vi sitte av Selatrætt Kvalvøkar, her Sundalags badafella, skipa fri Imsson Honaljon tiltakon vid baddelen. Tilbending av kostnader er 300 kroner, og urakna tjaltenon er en gøy målstøy til å komme ved land. Hjertelig velkommen av baden i Kvalvøk.

Fra Berg Motors vid helt elektrisk. Nudje Vitara femte generasjon Vitara, og den første som kører opp av rent el, nekrant og i. Leita du etter en elektrisk SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, urbæra 244.000, 950 kroner, så kom en av gulvet til Berg Motors og opplev nudja Suzuki Vitara. Les mer av bm.fo.

Sjå Berg Motors vit helt elektrisk. Nutje Vitara femte generasjon Vitara, og den første som kører opp av rent el nærkant og i. Leita du etter en elektrisk SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, urbæra 244.000, 950 kroner, så kommer du gulven til Berg Motors og opplever nutja Suzuki Vitara. Les meira på bm.fo.